خیبر پختونخوا جی اپیکس کمیٹی جو صوبے میں دہشت گردن خلاف آپریشن جاری رکھنے جو فیصلو. گورنر فیصل کریم کنڈیے جی صدارت ہیٹھ صوبائی اپیکس کمیٹی جو اجلاس. وفاقی گھرو وزیر کور کمانڈر پشاور بین عملدارن کی شرکت. کے پی ایم دہشت گردی کے خاتمے امن امان کی بحالی لائے فیصلہ تا قدم کھن وری عزم جو بھی ورچاؤ. پولیس سی ٹی ڈی کے جدید ہتھیار دین جو فیصلو. پدرائے میں چھو ہے دہشت گردی جو خاتمہ سمورن ادارن کی ترجیح ہے. امن امان کی بہتری لائے سمورا وسیلہ استعمال کیا ویندا. گورنر فیصل کریم کنڈی چھو تا ترقیاتی منصوبن کی قربانی دے سکجے تھی. سیکورٹی تے ٹھاہ نہ تھیندو. سمورو خیبر پختونخوا پرامن ہے. جعلی ویڈیوز کی خبر پیجی ویندی ہے. اساں جی نیت صاف ہے. حکومت لیڈ کندی تو سٹھا نتیجہ نکرندا. وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی ہے تو شہری دہشت گردی کا آج پوچاہن تھا. انہوں جو خیال ہو تو صوبے کے جام کرے چڑیندا بائیں ڈیندا. سمورو صوبہ پرامن ہے. چوبیس کلاکن دوران صورتحال کے سنبھالیو. خیبر پختونخوا حکومت کے گرجی کم کرنے کی درخواست کئی پر انہوں نے بدھی. صوبے میں پولیس بین ضلع کے مضبوط بنایا ویند. پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجا جی اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی علامہ راجا ناصر عباس سے ملاقات. خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی گورنر راج باد والی صورتحال تے گالیوں. وفاقی حکومت جی قدمن خلاف اعلیٰ عدلیہ سے رابطوں کرن تے بھی مشاورت. بیرسٹر گوہر سبانے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست داخل کرانے جو اعلان کرتے چھو تو لانگ مارچ ختم نہ تھو. گورنر راج ایمرجنسی خلاف ہر فورم تے ویندی. وفاقی حکومت سہیل آفریدی کے تحویل میں وٹھن کی تصدیق کرے چڑی. ستسما وفاقی وزیر عطا تاڑ جو چوڑا ہے تو کے پی ایم ایمرجنسی گورنر راج باد سہیل آفریدی کے تحویل میں ورتو ویو ہے. خیبر پختونخوا کابینہ کے بین ممبرز بابت فیصلو ایڈوائزری کونسل کندی. سہیل آفریدی کی قیادت میں پی ٹی آئی حکومت ٹی ٹی پی سے پاور شیئرنگ تحت کم کرے رہی ہوئی. گورنر راج ایمرجنسی خلاف خیبر پختونخوا جو عوام رستن تے نہ نکتو جن جو مقصد ہے تو عوام خوش ہے. تحریک انصاف مارچ کے نالے تے ملک خلاف مہم شروع کی ہوئی. انتہائی قدم کھن کا سوائے بھی کو رستو نہ بچے ہو. قانون موجب ایمرجنسی گورنر راج لگایا ہے. ملک میں اگبے ایمرجنسی لگندی رہی ہے. بچاو وفاقی وزیر خواجہ آصف جو چوڑا ہے تو پی ٹی آئی ان کے اتحاد سے ڈگھی گالوں کی ویئیں. جتے بھی ویاسیں اتنا جو آواز آیا وہ ملک کے خلاف ہو. خیبر پختونخوا میں ان 13 سال حکومت کئی پر کا بھی بہتری نہ آئی ہے. نئی معاشی استحکام آیا نئی وری دہشت گردی ختم تھی ہے. برازیلی فوج کی جی اعلیٰ سطحی وفد جو جی ایچ کیو جو دورو. فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات. بنی ملکن جو لاگاپن تے اعتماد جو بھی اظہار. دفاعی سہکار کے ودیک ودھائن تے بھی اتفاق. ایس پی آر موجب فیلڈ مارشل عاصم منیر برازیل سان دفاعی لاگاپن کے مضبوط بنانے وارو عزم ورجایو. برازیل کے فوجی سربراہ پاک فوج کے پیشے ورانی صلاحیتن آپریشنل تیارن کے سہارایو. علاقائی امن استحکام لائے پاک فوج کے کردار جو اعتراف کیو. پاکستان جو افغانستان خان دہشت گردن کی سہولت کاری ختم کرنے جو مطالبہ. اسلام آباد میں تقریب کے خطاب کندے نائب وزیر اعظم اشتاق ڈار جو چون ہو تو پاکستان جو افغانستان خان رگو ایک ہی مطالبہ ہے تو دہشت گردن کی سرپرستی مدد بند کرے. پاکستان خلاف پانچ سرزمین جو استعمال روکے. خطے میں امن لائے پاکستان کی کوششن کے رد نہ تو کرے سکجے. پاکستان میں سرحد پار تھیندڑ حملہ برداشت نہ تھا کرے سکجن. افغانستان پاکستان سے کیل وعدہ پورا کرے. سعودی عرب کے شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تے ودیک ایک حملوں. پاکستانی شہری شہید 11 زخمی. شاہ خالد شاہ فہد ایئرپورٹ تے فلائٹ آپریشن معطل. سعودی عرب پارا حملے میں پاکستانی شہری کے شہید تھن کی تصدیق. سعودی کی توانائی والے وزیر چیو ہے تو حوثین کے حملوں جو سخت جواب دین گھرجے. آبنائے حرمز تے امریکہ ایران میں ڈیڈ لاک برقرار. قطری ٹراکڑ بے اگ بھرائی کرائے نہ سکی. آبنائے حرمز میں تیل بردار بیڑن تے حملہ جاری. امریکہ میں تہران کی بحری ناکہ بندی ودیک سخت کرے چھڑی.
ईरान 7 शर्तुन ते अमेरिकी जवाब के नाकाफी करार ॾेई छॾियो। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे सरबराह मोहसन रज़ाई जो चवण हो त अमेरिका 7 शर्तुन मां कुझु खे क़बूल कयो आहे। वॉशिंगटन जो मजमूई जवाब तहरान लाइ नाकाफ़ी आहे। बलोचिस्तान जे शहर कोइटिया में पाक फ़ौज जो तरबियती जहाज़ किरी तबाह, जहाज़ में सवार ॿई पायलट शहीद। एस पी आर मूजिबि मुश्ताक तरबियती जहाज़ हादसे जो शिकार थियो। हादसे जे नतीजे में पायलट मेजर हसनैन शहज़ाद ऐं कैप्टन अब्दुल समंद शहादत माणी। तरबियती जहाज़ फ़नी ख़राबी सबबि किरी तबाह थियो। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां तरबियती जहाज़ जे हादसे में ॿिनि पायलट्स जे शहादत ते ॾुख जो इज़हार, वारसनि सां हमदर्दी बि कई। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह पारां वफ़द सां गॾु चीन में थ्री गॉर्जिस डैम जो दौरो। वॾे वज़ीर खे डैम में पन बिजली घर जी पैदावार, सप्लाई ऐं आबी ज़खीरे ते ब्रीफिंग ॾिनी वई। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त सिंध में मौसमियाती तब्दीली सबबि घणो मुतासिर थी रहियो आहे। पाणीअ जो बहितर इस्तेमालु सिंध जे स्ट्रेटजिक तरजीह आहे। सिंधु दरिया मां वॾे मक़दार में पाणी मिले थो, पर ज़खीरे जी सलाहियत महदूद आहे। ज़रई ऐं शहरी घुर्ज लाइ मुस्तक़बिल में पाणी ज़खीरे जी सलाहियत वधाइणु अंटर आहे। सिंध सरकार चीनी आबी इंतिज़ामी मॉडल जो तफ़सीली जाइज़ो वठंदी। वॾे वज़ीर जे वफ़द में सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन, जाम ख़ान शोरू ऐं ॿिया शामिल।